Abusua ebra so sa no pensu yesua de. Wan kasa kasa e shey ne kita uno. Ehu Bible o personal safety tips e wo ka no. Mr. Oshenkeni. Ebra wa start ka no. Mechre ebra wa ye ready se wupie. Na wa ko bie engine no. Na wo te sound se engine no esi so. Ah esu no. Mr. Bomodia se. Sa sizi na ye wo mu no. Enkebe ya enka ma inji no o starti ama ensi so sima kakrebi ansana wako muvu kano. Mesre upa, wakano upe se uchicha. Eni ama bi wahua ewa se obo modi ansa ubeye. Mesre u, ebra wa starti esi suono, sain bra kano hubie, walk over the car. Sain benanti wakano hu, na she se, utai pressure no, eswati, anase ni eti anetie. Esan se ye di kano eni na munsuo munti no. Eye dien ya tire pressure no eso ebeti. Enti misre oshenkani. Ma wani nko ho sene ye be ya ehyen no enya wo ekwemu. Misre o so be shena eso nti ya. Wo start na se u move na wo kwa. Misre o se aye move slowly esan se e bimpa na ni pe bimpo akohye ka na se. Eto da ya na. Yen dog anase yen cat yan yemwa na omu ofie ho no. Omu sheka anase. Sa di ebe ya wini ayemwa ni demunti no. Mesreo se, abra wa pake ka na umuvu no. Mesreo, ayako ni breo. Enkakra nkakra na udi epie. Ansana, ubeko speedi mpa wako. Kai huni se, esu tebre mumpo no. Oshenkeni, ensase yeko speedi bebre. Ebra wune nam bronoso anase ebra wune nam empatemu hono. Baby wo hoa wuna mwa speed limit no mpo no. Ayana e wose wuko 20. Baby wo hoa mpa e wose wuko 30. Kai huni se, esan se, yani pedestrian ene nam bronono sunti no. Se wuko speed bebre ewa bronono so a ensese wukwa. Camera simposi si huo a ibetimi a capture wu. Ana se, ube tomra inti misre oshenkeni. Ebra wa starti kano. Misre o ayako slow. Na ukwa na udru bebia. E wose u speedi apwa. Weti asu kakra. Kai hunu se, ebra wuko slow no. Wankasa maweni mra unhoso. Na shwa se u sit bete no. Uko no uboye. Ana se wambo. Se wambo dia. Eni u sit bete no. Abre bia ubetna usiti sono. Bomodian se, ube fasting your seat belt. Nani oti uncheno? Ononso abone di. Wenye na yeye, ya hon baibu ntia. Ahon baibu eye meni pebiara. Eye mao, eye mami, eye ma yenye na. Midasi, se oshenkeni, ube yeni emaki. Na wediso, na weye ni saa, ebe wawo.

Ade bi oha ma ma observe ya che. Headers are for more ha mechia mo. Headers are for my organ and nyina mechia mo. Na me pa che wo, body die kwan so me pa che wo. Aho brasie mu. Betimi bi sa mo asem we we de mesre mu mo mo bufu we de mpam che wai. Eh ba jo. Aso me bi sei. Anya sa bone ba tuma